Jo, detta är inte snyggt. Jag kan väl med detta. Nej, stopp. Även med långare kött.